Don't Go Breaking My Heart med Elton John och Kiki Dee där från 1976. För en stund sen var det ju Go West med The Pet Shop Boys. 93 gjorde de den. Nu kommer jag lämna er med sista låten här, så vi dansar ut tillsammans med Take That och Lulu, Relight My Fire. Ut i lördagskvällen nu. Henrik säger hej då.